0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk julli di mang leen di nuyu rawati na mbokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci seen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay
1: ba nopi
0: garanté ko. Mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu togué bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne bu ñu démé toilette gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba déwenté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom man ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthme te bako safara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wir la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakou ferraille bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañu jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakou ferraille bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferraille bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misamay fatul ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakou ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferraille bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñu lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñu xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferraille bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaaré boy julli sax ci ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci Pakou Ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yak seen at

0: sen radio Tianyar FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeneel di radio mbekté ana yeen mbokk yi bëgg sen mbir siiw da ngeena am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bund radio baangi nekk fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 len de keur Serigne Touba wala ngeen jokko 77 672 52 52 76 328 22 22 76 328 22 22 24 heures sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tianyar FM leppay lalu ci xewal ak ngeenel
1: mang leen nuyu bu baax te di leen ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar seigne modou fay bayfal garabu carte ni ñu leen indi loon defal leen ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bari ñuma wo ci magal gi bëgg garab yi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziaré ñepp di wax né mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar na né dina bari lo xamne dina teunku ci sa walu liggéey lo rek moma tiewon buguma tass yaakaaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu carton bi ñu wañi lol len ko ba 15000 ku ne xamna ne so jele am bir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lolou lima djublu ci lolou moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti tuti amna ño xamné lér dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamné bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaam wala yalla gi nak moy fexé ba ligay def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamné wër nañ ba sonnu dem fu ne faju ba sonnu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamné garab yu baxangi am ba légui ak ñi nga xamné yor nañ jangoro mu jaaxal leen té xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna né bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxalé nga ci lool di nga ñëw té néw katan fébar la comme fébar yépp comme ni fébar amé fébar yépp non la amé
2: ndax
1: ñu la gidd juddu wala sa katan dem ba la nga manon mënato ko moy da ngay gaaw daanu wala day non wala sa europe dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem tamba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu mo taxaju garab yi ki nga xamné seuyum du yag bu jëlé garab yi seuy bi day yag ki nga xamné awram degeeratu bu jëlé garab yi awra bi day degeerat comme nam melone ki nga xamné nak dafa febar motax may wax ni febar taxuñu may wax ki nga xamné da nga yittu wo garab gi te febar wala nga bëgg sa seuy di yag wala nga bëgg banex wala sa manni wu am problème koku mo taxaju garab gi su fekke da nga teulé spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri sérigne faju ba sonnu gisoo résultat man nga jël garab gi nga isé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju leundum parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la tay wax sama jëm ji man mi defar garab yi man seigne modou fay bayfal may wax ak yeen dekk touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo san wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sérigne faju fa wéro wala nga faju ñaar fukki at wéro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul ma gëm bul gëmati ben sérigne waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na lèr 4 paquet la ben paquet bu né 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër ya nga ak sa soxna nga isé bo isé wé bu bëssit gisu résultat bo xéé bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nekk man nga ko naan juroom benn fan gon nak mayna la nga naan ci benn yoon bo gisu résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat mu sama yëf promotion minute yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bu garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamo ba ci su bëgg la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla bu dé Dakar nga nekk jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nekk bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau xadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Modou Fay Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nekk bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nekk dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man ngay jot fukki waxtu ak juroom ñaar képp la la may bo gisul résultat délogé sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy fañu ci man boma joxé sa xaaliss fék mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continue le traitement garanté bima tek nak ngay nanal commencé mayna lolu liñ ci jotta nan lolu mom dama la koy may parce que mënuma ko fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu leundum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju jikko wacce garab itam pour dooma adamay bu ñewé di ci lek di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax lek lek day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna faj amna ño xamne da nga leen di faj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba bëccër gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxé la ko suralé yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna faj waye képp ko xamne wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar giso ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëgguma wax ju lëndëb bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo sulma bu laal yeneen ñett paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga wooma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggé garab gi motax képp kum na rafaj boko jëlé bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab serigne munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab serigne bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa grene kulako jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan di nga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé benn fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñëpp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd isé bu la nexé bu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéd samay wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man duma waxu kasso kasso bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné di wuti lén luma nax xarit ma dello la sa xaaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tanem deet ngamay wo ndax man duma am ragal boma wowe duma la dello dara kep ko xamne limay wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wute ak lolu suma digeunte yow dekk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man ngay jot ben ba ci tégué moy new carton dafa am moy juroom ñent fièvre yo xamné day tégué new carton émérite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangor yi nga xamné nak day téggé niou carton képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy faj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay faj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay né la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangor yi nekk sa yaram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy faj ki nga xamné dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu balone mo xam ngay séré daf koy faj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko faj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy faj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téssé nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy faj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangor yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalut garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day rahas deret tecc ba paré bu féké da nga am problème sidit wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion minute yokal na len ko ba gamo ndax bir nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci subaga la promotion bi di jeex nga xamne garab bi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab gi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu bla wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sul ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajul itam tok téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci obsey ben bañ da garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba ba yo beugé jëfëndiku nga xamné nanon nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggéey amul ben dëkk bo xamné garab yi jugé na fa ci ben frontière ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamné dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composé moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composé wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la fajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñ man dina ma jariñ gon jërul nga ko yaq jërul nga koy tek fi nan ah jërul makoy wowat yalla ko dogul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sul ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaliss bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu carton gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax am ci rew garab itam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isé mu xol su baaxé nga continue su baaxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do dégg lu neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yeneen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baaxu ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu baax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd
0: waaw vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Salam alaikum wa rahmatullah. Bok auditeur yi nga xamné yeneen yi di ñu bayé xel, ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun. Mbokk yi delu ci nañ seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan, walum fajum ciosan. Tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane, ngeen xam ko min ko baax inshallah, xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé. Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur. Kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy bayé xel. Docteur assalamu alaykum.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki auditeur Tchanar FM, man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziara di jital ci nuyu bi nak
4: Tchanar FM
3: Mamadou Muntaha Mbacke mi nga xamne moy khalifa general de Mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu Mbacke ak mbolam famille Mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla semgu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep.
2: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom.
3: Alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donu la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan ti dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër Dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
3: ñepp xam nañ almam matofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagu tubab lepp ni di tek ci adina da nako tekki way
2: gisuma mu nek president
3: xam nga lolou tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñ leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
3: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma sekereem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko joxma ko
2: bind ko
3: waaw bind ko joxma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gënaat na yalla joxma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla mayna ma ci dara
2: torkal
3: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbe ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek bañ ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
2: tawarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ndax ni nga waxe yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse am mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day
1: soor
2: mo adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
3: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
2: ma sha Allah
3: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga waxane garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxum ci da fay hemorrhoid di fajj niou carton ci walu sey
2: nam de day laré dal
3: ñaar fukki febr ak ben lay fajj
2: ñaar fukki febr
3: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febr na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëmna sama wax ko joyo nañ ba fekk mu wër ko ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: ma sha Allah
3: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
2: ndessa
3: yow ya wa dem ci roñi sëriñ ñaan ñëpp xam la mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la la faju tay faju na ci yow werna ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mer duggé geedja way ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf tim togan jano dafa joy buma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la febar sama adne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won dama tok xal yalla duma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
2: yalla moy weral
3: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju karab bimu ñewé yoonu mu dina may werna ñew mo sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxay bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sax wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi na gine bi saw sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
2: allah akbar
3: billahi la ilaha illallah mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu lo romo tagal ki man afiba do ko gam
2: do ko gam
3: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
2: Masha'Allah.
3: Mission la ci yor.
2: Tarkal.
3: Suma ko waxe yalla tax ma diko wax. Li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi. Suma ko topé loolay jéxal émission.
2: Dëgg la, dëgg la.
3: Way fajj yalla, fajj dal. Ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiir bu la jaaxal ñewal. Ñi nga xamne itam dañ leen liggéey ñabar leen. Bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar. Bismillah.
2: Tarkal.
3: mu am nak yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana jallu fam jugé won inshallah taala
2: ci kat ci ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fama ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
3: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
2: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
3: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissam def ay heure bu yegge sa bob day metti sa bëli yi xissam sa nopi di ri do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
2: day mag dal
3: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
3: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dutu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
2: bala semaine
3: ci katnu yalla
2: torkal machallah serigne makhtar même que hémorite
3: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge
1: FM 88.6
2: mom la ñaan
3: bu génn moy internet ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
2: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ te kenn liggé
3: oh hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
2: da musiba la mom
3: da la musiba naaw la mom téy téy sa ngora do mëna sey motax fek fañu bam dañ ngora gi du ñëw bari na ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañu
2: machallah
3: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
3: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
3: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre xam len xam fièvre nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
3: waaw
2: machallah am digël dal
3: am digël
2: rawati na digël waliyu yalla
3: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
2: werna
3: xol mam modou mbir mel sénégal
2: werna
3: xol baaje mbir mel sénégal digël lu jogé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
2: machallah
3: bu doto sen mbir bu doto digël bu jogé ci yalla jaara bu yag
2: wallahi deug la
3: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañu la yalla tek
4: fa lañuy doxé am na ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
4: bu ko kenn bañ yalla ko togal
2: kul
4: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu zul fadl alazim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeenal ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
4: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fièvre nak fajj fièvre bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop ba doon tank xamna fièvre bobu lukay fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: alcorane
4: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di nga fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
2: señ mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
4: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss amna ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñuy tekk la moy ba da ngay wéré ne ma wérna ba da ngay wér rek lañuy tekk lako amul tokk la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak hemorroïde ak niou carton ci walu sey kep ko xamna tokk na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tabarakallah wax nga ko legi señ Makhtar muy walum niou carton faible sexuel mbokki numéro señ Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu beaucoup tok télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
4: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bu weer graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
4: mom lay fajj
2: deug la
4: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
4: su fekke fer bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj fer bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar mo ci gën do la ci bari dé do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sété di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febre sexuel bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sédidi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
4: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi keur keur gud laytu khadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabal ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
5: Allahu akbar
4: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né du diké sa jabal ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab té laytu khadir jaamu yalla du né wér la kon sey for la kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeen nañ leen tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen tibi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen xon na ngeen leen satisfaire lool farata la
5: deug la
4: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
5: amna sey yo xamné
4: bo sey yo xam du sey so wër de nga dem faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tam nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg bu suñu serigne daan jaa
5: Masha'Allah.
4: Waaw, kon mbiri dañ koy leral bam leral nañ.
5: Tabarkallah. Jerejef seigne Makhtar, waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum sexuel mo xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tabarakallah numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool muy ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
4: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sag doon bay fatti dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
5: bu chronique dal
4: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la ama téléphone manako comme nga fon mëno giene sa kër sax yow baama yoni la tak bu ñu garam mu naan ko nenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bëse kër ñaan la yalla
5: ma sha Allah
4: kenn ki sama koñ le tak biñ mako ay wone fek muy bëre ko manako tak ma bi ndax doom sama taal bi mako jox wërsa ko bind safar ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
5: ma sha Allah
4: feber yep lay fa ci carte yalla bepp feber bo xamne mi ci bop do am ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
5: nasala
4: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
5: machallah
4: lol def naaj lolu jeex bo le nga dug fofu
5: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi muy lu demé ni kon walu
4: rap jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
5: machallah
4: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
5: tabarkallah
4: deug febru rap dama koy fajj
5: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
4: wallahi la azim ma ngi wax autorité ne leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febar rab dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
6: mo rabbi ci bopam
4: bu la baw day dé for force da yow di ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lon garab go xam yalla won do nakal di metti mu aw lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denc safara tek ko la bimu ko denc tek ko le gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xara señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek buma idil safara señ ñaan da bay ray buma sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
6: inshallah
4: mo ra febr do koy fecc
6: tarkal
4: febr buñu di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
6: amna ño xamne liggey len sono mom
4: liggey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febr ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune muta ma faj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñew jox da fay dañ dem ci kap neko
6: dañ ci kako def
4: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meen nga jël pak jam sa bop kulayte
6: kenn
4: ku jël pal fatal tire sa bop kulayte
6: kenn
4: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
6: Allah ko ni ko waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tolle ndé inshallah diko numu teeti
4: waaw diko tolle waat
6: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
4: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokku ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayré acca bokku nga ku amul bayré bokku ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñepp ñi am bayré serigne bi doxna
6: waaw
4: commerçant bo amé bayré mu dox bo amul bayré dox bayé nak yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ba ya nga xamné moy yëngal dëkk bi xana boko sango kèn dut le bayré bayré bo xamné and ak ubbé ko xaliss ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
6: waaw ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejje la ji
4: sax nak ma leral ak ba leral nañ
6: bismillah
4: karange nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karange momu gogo
6: amugo dara
4: amugo gogo dañ la fekk fa la xela jël ko ñak mëna ñak tak ray la di
6: waaw
4: liggey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbé ko am xay am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
6: do am jariñ
4: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu fekké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xay am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinne ngay am billahi la ilaha illa allah
6: deug la
4: boko jeufandiko ay garde rapport so jinne ñoo lay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
6: wallahi
4: ñu lañ fatuko ma zaako defal ben nit
7: yene gi deglu
4: america la nek
7: 88.6
4: ko mo lan to dañ koy liggé ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jam mo woor fune muta ñu bolé ko ak man ma yëndé ko takkat musa ngoko dafa jek ñi nga xamne woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astaan ci nga ankuma ñinga réanimation
5: Allah akbar
4: kep ku lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sangu
5: safra ngay sangu
4: rek bu am bo bëggé galaay matrikel nga tek sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filalé dinné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
5: ma sha Allah
4: xam nga yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
5: deug la
4: dima ci xam du jeex
5: deug la
4: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
5: baxul de
4: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
5: ma sha Allah
4: la jang ba am ay diplôme gaay xex la
5: tarkal
4: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple say ak bayré ka am len karangé gu meur seuk
5: ma sha Allah
4: bala ko ak bayré
5: karangé bayré ñoy mëna and
4: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
5: ma sha Allah jërëjëf xamna waxtu yu man na
4: waxtu yu man na ma ngi sant Yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna tos way wax damay tang
5: ni mo
4: ba nga jéggulu
5: machallah
4: waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
5: machallah
4: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal fanam
5: may
4: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio ci ñeer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatti wat adresse am muy nek ci diwanu jaaré ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jërëjëf

0: RS 37 siar mbokki tal yep bayuñ kenn bayuñ fenn ñeba juñ baxal dal def ci xorom am lu borom dekk bu ko bëgg waaw té nak dañ ci kër gi rek dootu dem tool waaw dal xamna né mom bëgg na ko lool ajeratu kumba jomba xam nga fali ci ndiem ñan ay soxna awak gey yoy ñi ngi leen di nuyu Seigne Baye Mbeng mu ngi fele ci ari gis gi ñu koy ziar baax diko ñaanal tawfiq tay sir saadatu daari way di ziar mbokk talib yeb 88 628 1337 ñi nuyu boole mbokk talib yeb fu ñu mëna nek ñi ngi leen di nuyu di leen ziar leen ñaanal tawfiq tay sir saadatu daari ni fu ñu mëna nek rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen ziar ñi ngi leen di ñaanal Chura 88 628 1337 88 628 1337 ay ñu faté mbokk yoyu Seigne Amdi Wad mu nga falé mom itam ñu koy nuyu ñi ngi nuyu mbokk ma lé sunu sëriñ Seigne Saliou Mbacké mom Seigne Baye Cheikh Khady mu falé ci yaari Dakar di nuyu ku melni Mam Thierno Mbaye ku melni Baye Sëriñ gi mbokk yi nek fofu yëpp ñi ngi leen di nuyu mbokk yi ci Njambur Seigne Adama Jaxaté ndongal Cheikh Abdou Lat ñu koy nuyu soxna Issa Diagne bëgg fallu ñi ngi fofu ci lu way yoonu potu mbokk yoyu ñi leen di nuyu baax ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal Seigne Habib Salane sunu walere la mu nga fele ca Ndolofel duñ ko fatte ñu koy nuyu Seigne Modou Fay Aliye ñu koy nuyu way Seigne Modou Fay Gelo Ngal ñu koy nuyu way Seigne Modou Diouf Khayan ñu koy ziara ak mbokk yoy Seigne Ousmane Ba ñu koy nuyu docteur Massamba Diagne duñ ko fatte ñu koy nuyu diko sal bay balla jek mum Seigne Cheikh Aliou duñ fatte soxna Kineja am bolé mbokk yoy nek ko yépp sey yar ma sar ngeen sar bay wuñ kenn way duñ faté soxna faama fal jémun ñing koy nuyu diko siara sey Mohamed ci jëm bu soobi mo tan ñu koy siara bolé mbokk tan bi yépp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siara ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni 88 628 1337 soxna faama lo mi fofu ci marché gelé ñing koy nuyu diko siara sey Blaye Ndiaye Kani mbokk yoyu ñi ngi leen di siara sey Cheikh Sar ñu ko faté ñi ngi siara mbokk yoy yépp rek ñu ñaan tawfiq tay ci saadatu daari ni di nuyu ñep ay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñan ñi ngi nuyu Seigne Modou Fall mo fali ci goyar mom Seigne Mbara Fatou Mbodj Seigne Mahamoud Ansar Seigne Fallu Gueye soxna Khadija ñu wax yoy yep ñi fofu ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal ñeen ñaanal saadatu daari ni ñu ñep bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñan fo mbokk nek rek ñu lay ñuy baax di la ziar amna mbokk ñu fëgg 88 628 1337 mbokk ñu salaam aleykum
1: aleykum
0: salaam ah mu ko wax soxna mer sek maris
1: marisa
0: ah sunu yaay gën na la di gëlé
1: maay yépp sek mo ngi la rek ci tok rek
0: dëgg la sek
1: ay sun sek ay ngeen andu na amna ci yoon na wax ni ay lay Bisiar ak ñaanal Seigne Cheikh Mbacké Aliou Mbacké Yalla yagal ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
0: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu bu ñu sañal ci rëgë bi ci ñu bayyi kenn
0: wallahi dëgg la
1: waay ñu ñëpp ñëpp
0: bayiwul kenn fepit bayul fenn
1: wallahi
0: bayul fenn
1: wallahi ndeysan
0: wallahi ndeysan
1: lolu
0: 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 628 37 88 tawfiq tay sir saadatu darini di nuyu mbokki dal yeb mbokki daru muhti ñi ngi nuyu ku melni seigne galas ndjay ñu koy ziaré seigne jamba ndjay mu itam fofali ci kër ali ndjay seigne galas bam baskil ñi ngi nuyu mbokk yoy seigne abdou khulous jaay ñom ak seigne dam fa djob ak ñom seigne mudou djob mbon ni ñom seigne cham ak kernu cham mbokk yoy yeb ñi ngi len di ziaré di len nuyu seigne moussa ndjay du ngi faté ñi ngi koy ziaré ak mbokk yoy yeb rek ñi ngi len di nuyu ñaan 88 600 28 13 37 88 600 28 13 37 bay musa mbaw seigne modou jeri sel la way balla kumba gi mbok yoy yep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziaré mbok tal bi bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñam serigne bata sek sama serigne ndañay mi ngi fofu ci gannaaw ray lu ga seigne bara ndjay seigne bappa ndjay mbok yoy way seigne jaga job mom seigne ngeri wadan sunu soppe wala re la ñu ngi ziaré seigne modou ndjay sonu ngeewi ndjay mbok yoy yep ñu ngi leen di ziaré ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay sir sangal tout tal ni ñu mëna nek rek ñu ngi di ziar di ñaanal tawfiq tay sir 88 628 13 37 ñu ziar mbokk yoy yep bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay
2: yene gi deglu tenir fm 88.6
0: ziar ñu ngi lay ñaanal ziar mbokk yi onstal ma abti ndoli mbokk yi fa nek yep ñu ngi lay di nuyu mbokk yi bala pal mbokk yoy yep mbokk yi dundo yep mbokk yi fa nek ngi def nuyu mbokk yi nga bokk saate gi wër mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu mbokk yi daaru karim ak boodeeg boode sekk ak boode jëng mbokk yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen ziaré mbokk yi Kelleur Diop Seigne Cheikh Lo ñu ngi koy nuyu foofu ci Kelleur Diop ay Seigne Cheikh Diop ak mbokk yi Kelleur yëpp rek ñu ngi leen di nuyu Seigne Sadda Dieng ñu ngi Kelleur Dieng moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziaré ak mboolem mbokki taal bi fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu baax ñu ngi leen di ziaré ak Seigne Ndaraw Leuy moom itam mi ngi foofu ci Kelleur Dieng ñu ngi koy ziaré ak mboole mbokki taal bi nekk foofu yëpp rek 88 628 13 37 mbokk mi salaamaaleykum wàññi rajo bi wàññi waaw dafa mel ndax da ngay wàññi rajo bi mbokk mi dafa mel rajo bi dafa xaw a foor ba kéere da ngay déglu ci téléphone bi 88 628 13 37 88 628 13 37 mbokk mi salaamaaleykum allo waaleykum salaam
3: waaw maa bala
0: Seigne Modou Jeri
3: waaw maa ngi lay nuyu
0: waaw si la maa ngi la koy delloo
3: ñaare ko nu gudd ak wér
0: yàlla ñu ko yàlla boole si la
3: ñaar Seigne Moustapha Mbacke ko ñaanal mu yàgg fofu ci àdd
0: bi amiin waay si la
3: ñaanal bokk ci àdd bi yëpp
0: ndeysaan
3: wala
0: ndeysaan
3: ah yow de sëñ bi Diane wàcc na waaye sëñ Diane wàcc na
0: ah alhamdulilah
3: lépp lu mu bindoon di ko digle rek li nga ci man yaa ngi koy def dina ko fàttali
0: wax nga dëgg waaw ndeysaan
3: kenn mënu laa fa yit wax dëgg yàlla
0: alhamdulilah alhamdulilah
3: dina ko fenn guy
0: dëgg la ndeysaan
3: waaw maa ngi ziaré Baye Samba Lo ko Modou Binta
0: waaw Baye Samba Lo men
3: ah Baye Yagna Sam Gën Sar
0: ñu ngi lay dégg
3: Baye Bachirou Gueye kan Mame Cheikh Mbaye Baye Moustapha Mbow Sañ Ba
0: Baye Moustapha Mbow Sañ Ba
3: Baye Amdi Sall Kass Ni Sall
0: ndeysaan ku baax
3: waa kay àlle yi gore jigéen maa ndaw ma Baye Modou Mbengue kat Demba Fall
0: waaw
3: Baye Mbacke Cissé kat Modou Ndaw Baye Bala Diang ci Touba Mère Fekk Maris Fana Fama Fall Diémoul Sooy Badiane Dakar Baye Wun Kenn suñu xam sa nag bi jërëjëf
0: jërëjëf Seigne Modou Jeri ndessane koku moy ci la sunu xarit la ma nga fele ci lu nga ngi koy ziar bax ziar njabotam mom itam 88 628 1337 ñi ngi ziaré ba tay seigne tall ci la mi ngi fofu way ñi ngi ziaré alhadji papa kodilo representant xalisa kulu mulit soxna balé gay touba ci kanam ñi ngi leen di ziaré ñom itam fofu 88 628 1337 Seigne Basir gi mom mam Cheikh Mbaye duñ ko faté ñu koy ziar baax way diko ñaanal tawfik Imam Mor gi duñ ko faté mom itam ñu ngi ziar mbokk yoy yépp rek bay wuñ kenn ñu ziar mbokk tal yépp rek mbokk ñom re lo ñu ngi lay indi ziar Seigne Amdi Sall fofu ci kër Cheikh Mohamed Fadal ñu koy nuy baax diko ziar ziar njabal yépp ñom itam di ziar mbokk tal bi yépp rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn Seigne Talla Jaxate mom itam ñu koy ziar mbokk tal bi yépp rek di ziaré mbokki ndekta bay sa bëgg ak ñawatam ñëpp ñi ngi leen ziaré di leen jox seen wacc way 88 628 1337 ziaré mbokki tal yëpp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen fo mbokk nek rek té di ñu bayyi xel ñi lay nuyu di la ziaré di mbokki tal bi yëpp rek ñi ngi leen nuyu Seigne Makhali Diakh ñi ngi koy nuyu mi ngi fi ci hôpital Fall waye aji saw ñu koy nuyu Seigne Cheikh Diop mbokk yoy yep ñi ngi leen ziaré ñi ngi jox seen wacc way leen jox seen ziaré Seigne Ousmane Diouf mu ngi fi ci barab yi ñi ngi koy nuyu diko ziaré waye mbolé mbokk yepp nek ñom Seigne Mbay Sek Manawir Bunyan ak mbolé mbokk yepp nek yep rek Baye Modou Faye Mbacke Bari Seigne Amar Amar mu ngi fofu Baye Cheikh Lo Seigne Modou Bey Sar ak mbokk yoy yep rek ñi ngi leen nuyu Soxna Fat Diagne Soxna Fatou Diagne 30 Mbacke 30 Seigne Cheikh Bombali koy ziaré diko ñaanal tawfiq mbokk yele ci dal minam ñu ñu ñep ziaré ñep li ñaanal tawfiq te ci ziaré dal yi di ñuy mbokk tal yep fu ma nek rek ñi ñi ñi ñi ñuy mbokk yépp rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñan fo mbokk nek rek ñi lay nuyu di la ziar ñaanal tawfiq tay ci sama da tari ni di ziar mbokk yi njaxate mbokki bay mo gay sall ñi fofu way mbokk yi njaxate yépp rek mbokk ndam ak njaay mam ñi ñuy mbokk yi fa nek yépp rek ziar mbokk yi njawé nak cyalé nak lamb takku ba sa mbokk yi yépp Seigne Ousmane Diaye mi fofu Seigne Fallou Mbacke mbokki lam li yep ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal tawfiq tay ci sante ari ni di ziar mbokk yep rek bay wuñ kenn ak fenn ñen o mbokk nek rek ñi koy ziar di ñaanal tawfiq tay ci sante dari ni ñi koy ñi ziar ñep rek di leen ñaanal inshallah bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen di ziar mbokk tal bi yépp rek fuñ mëna nek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal di nuyu mbokki mayal mbokki kéré ndaw ñi ngi nuyu soxna adama ndjay waye duñu faté soxna ami sar suñu jigéen duñu faté soxna maylo waye Seigne Mbay Seigne Ibrahima ak mbokk yépp fofu ci kéré ñi ngi nuyu mbokk yoy yépp rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen ñi nuyu mbokk tal bi yëpp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay ñu fu mbokk nekk rek ñi ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal tawfiq tay ci sante daari ni bay wuñ kenn fenn ak ñen Seigne Ballo Diagne bay fall ñi ngi koy nuyu di ko ziar fofu ci corniso dalal ñi ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal tawfiq tay ci sante daari ni bay sal jaxum pa ma nga fele ci jaxum pa ñi ngi koy nuyu di ziar mbokki jaxum pa yek mbokki san nak ndam gure yek ndam mor ak ndam ball mbokk yoy yep rek ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci sante daare ni di ñep bay wuñ kenn ak fenn ak ñen fu mbokk nek rek te di ju bayyi xel ñi ngi lay ziar ñi ngi lay ñaanal mbokki sowu jant ñu fàtte Seigne Assane Sok ñi ngi koy nuyu di ko ziar Seigne Cheikh Gawane Sylla mi ngi foofu merci que yaay rajo bi mi ngi foofu ak mboolem auditeur yi nekk foofu yépp rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñi ngi lay nuyu di leen ziar mbokki yëmbal afiyaad urtabun mbokk yooyu yëpp ñi ngi leen di ziar di ñaan tawfiq tay ci sante daale ni di nuyu mbokki talib yépp rek señ alay señ fallu saw mo nga fele ci mbacke bol quartier ndiayel ñing koy nuyu diko ziaré ziaré njabotam di ziaré mbokki talib yépp rek bay wiñ kenn bay wiñ fenn bay wiñ ñan fu mbokk nek rek ñing lay nuyu di la ziaré di la ñaanal di nuyu mbokki talib yépp rek fuñ mëna nek ñing leen di ziaré ñing la bokki aliyé yi ñing ziaré bolé mbokk yi nek aliyé fuñ fi mëna nek ci aliyé rek ñing leen di nuyu ñing leen di ziaré ñing leen di ñaanal tawfiq tay ci sant bokki onsul map ti ndodi ñing leen di nuyu di leen ziaré bokki bala bala fal ak bala ñay bolé mbokk yoy rek ñing leen nuyu mbokk indi sok fofu yépp rek mbokk yi fa nek ñing leen di nuyu bu baax ñing leen di ziaré señ moudou diagne bëgg fallu ñing koy nuyu diko ziaré waye diko ndokkel ci bisom bu am solo bobu muy sant señ fallu ko ci ndokkel baax baax baax ñeñ ñeñ fepp tawon yépp rek ñu leen di ziaré di leen ndokkel di leen ñaanal suñu borom yahudu tawfiq suñu balla ciow sama jarbat mu itam mang koy nuyu diko ziaré ziaré señ magadi ba dindi afé mi ngi fofu ci dindi afé duñu faté soxna jaxata jañ soxna maran ñang bokk yoy yépp ñi leen nuyu way di nuyu wa ahlu peinture yépp di jël ziaré bi diko tecc ci loxop señ Alhaji Magadi ba ñu jotali ko ñu mbokk yoy yépp rek mam xom moy président pays mom président nan kati café yi na mom moy président gaay nan kati café yi fofu di ziaré mbokk tal bi yépp bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñenn fo mbokk nek mu melni suñu technicien xam nañu né waxtu bi kat matna kon ngi dog ngant di ziaré ñepp rek mbokk yi jotee tabbi jotee tabbi ci jotaay beek mbokk yi yéene tabbi te tabbi wuñ mbokk yi nga xam ne wóote wuñ waaye wóote wuñ ñoom ñëpp cant ñaan na leen nu ñaan yàlla mi dara tawu teman lépp yàlla nu yàlla defal tawfiix defal nu tay siir defal nu najaax yàlla yàlla yéwénal suñu mbir yàlla yàlla defal nawetub jàmm defal nu jàmm suñu réew defal ko ci bépp réewu julit yàlla yàlla yéwénal suñu mbiri àdduna mbiri àlaxira yàlla yàlla dolli susos àddina kon ñuy siaré mère sekk moom itam ak ku mel ne sëñ yarma sar ngën saar ak ku mel ne sëñ moodu jëri jëlaak mbokk yi yéene tabbi yépp rek ñi ngi leen di sant leen siaara siaara docteur Massamba Diagne mboolem wëllëri yeeg xarit yeeg am di jàmm yi fañ ma nekk bàyyi bàlla jëng mu suñ caxaliw ñu koy nuyu di ko siaara di ko ndokkeel moom itam di ko ñaanal tawfiq tey si sangar daari wasalaamualeykum kullukum
4: way ngeen ji yoneen ba yoneen falkum muy xutbu boroomam
2: ba jam bi wote
5: tan ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am beti delu so di len nuyu te di len ziara fi ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fek fajj ko ci sanak ade bu mak lol di fajj ci gancha ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
6: bismillahir rahmanir rahim mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi muy cabinet sadde traditionnel fajkat ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy genni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
5: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listahara du petaw ñet jangoro rek lako sunu borom jeklel mu diko fajj ñu jokke jangoro bi nga xamne mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sadikh traditionnel indil askan wi ki mu dal bu accé ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
6: abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekk ak sa soxna ci ben lal mana do am avi sehel du ci dem do yeungatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy
2: bare nga problème sey parce que goor
6: pour mu am limu bugu manam mu sey ci goudi wi ñaar yon wala ñet yon faaw sehel mu nek ci bu pare fekk yow yaangi am avis ci nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam-xam mooy góor su fekkee amatu benn problème amu benn problème stress amu benn problème ak sa soxna saa yow nekkee moom sa xel da ci dem soo paree
7: ay 1 heure de temps encore wala 2 heures de temps ci guddigi sehel da ci wara demat encore mais nga nek ci soxna ci benn lat ci benn neeg sehel bi ci dem wala so demé 1 minute 2 minutes fekk yow paré nga lool problème sey la lool dañ koy fajj ci dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wal inshallah parce que néna la amna yo xamanteni dañ tok fukki fan juroom duñu am avis pour sey man acidity du am doole da ngay faible lool amna ngarab yo xamanteni soko jël acidity lay dundal man da fay dundal goor parce que goor lita goor tay manam mu meuna am ñaari soxna wala ñetti soxna manam goor wurta sey digante immunité rek mu paré wala 2 minutes rek mu paré dede goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy léral soudé da ngay gaw paré nga ne ko da ngay gaw paré soudé da ngay faible nga ne ko da ngay faible soudé sehel mo ci du nek nga ne ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit ne ko amna problème sey yem fofu duñ ko léral c'est un problème man lolou mo wouté ak gaay man so ñew ci man bala may defal dara dama lay consulter consulter moy ma laaj la xam sa problème parce que nit pour faje mu yomb pour faje mu mel limu bëgg faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mo faj ko il faut nit ki ñew ma am problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wal xelam mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yëm fofu mi goor day dem bu am 90 ans témer at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci wara am ñaarel wara ñettal té ku né da nga ñaar yalla nga am ñaar wala nga am ñetti soxna bu ci ñeen
8: lool umri bu ma sonal damay séré on ap sama yaram mi tang sumay dem gënaaw kër day metti lool air kessé lay jëdde bonna sama néw carton man néw carton boole ci waye bu ñuy mu jox ma garab bi dal bima ko commencé naan yegg na ci sa bop bu baax néw carton gi wërna bu baax umri bi da gëmmal ba gënnal ba doon picci bo xamni daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba commande bima jox bima ko ci commencé diiw di naan garab jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram di tang ma dem gnaaw keur sama yaram di xassene waye wirna ci baxa baxa baxa bax sant na yalla sant ko bax kep ku mu dal dal beug na nga dem setti
9: ma yor febar emulit ak ndoxam setti waaw lol la yoron ak new carton bama ñew keur mo waxtana mom ñu dal ju bo ci ñu waxtan bima jele garab bi bax rek barkala gambi pour new bi pour new carton la wa amna recette bu baxa baxa bax sant yalla di sant di le gërem ko am new carton nak suma ko yegge man lo jadd fenn fi nga ju
10: mbokki mi ngok ñoko bokku deggando kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé febaru sey muy faiblesse sexuelle ak la ja ju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim leen ko leralé mbokk yi te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokki touba mbokki mbacké région de djourbel ak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu ku mbacké ci station
11: total
10: bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xam ni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nek ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñuy bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlok pharmacie Sengoro taxawal ci dibitere house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw bu ñu joggé ci febru sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonol na lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajale waye lu ci jitu yan leral ngonu meuna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
7: Abdoulaye nit bu amé febru colopathie bir bi da fay bari limuy genni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ ne da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukki dorom buru du soxla agn nit su amé colopathie bir bi da fay fess di genni air sa suné da fay andak ballonnement sa suné mana njapp bi da fay gaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw keur ngelaw rek lay genni nit su amé colopathie da fay yegni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu muju jog ngelaw rek moy genné lolu fièvre colopé la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu fièvre colopé la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolu fièvre colopé la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sayara yaram
5: jeureujeuf mbokk yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sa dekh traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du petaw fajum ciosan ak adalay def lepp itam mi ngi koy defé ci gantax ak ren ak cabinet sa dekh traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitiri House bi bo ñewé rek ba ci Dibitiri House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkay yeri ci étage bi ne fi le cabinet sa dekh traditionnel nekke wala fo man di nekke ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitiri House bi nga wo ko mom cabinet sa dekh traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginaaw colopati ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi te modi hémorite mo xam bina bula wala bi feñ ba ci hémorite bi tok direct di genn pic nga ci tax sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifesté wo ci ñu mu dal ñu bayile kon nga dugg ak ñun ci hémorite leral ko askan wi ki mu dal ak signe mi def waye bu accès ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
7: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay genn nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay genn nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay genn nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn bul buy genn sa gannaaw nga jël sa baram diko dello lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gannaaw kër ngeen balma gannaaw bi da fay metti gannaaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gannaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gannaaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gannaaw kër ngeen balma gannaaw bi da fay metti gannaaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gannaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gannaaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gannaaw kër lolu maladie hémorroïde la amna yo buñu am hémorroïde inter da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gannaaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamo amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gannaaw bi da fay metti am yo xamantene gannaaw bi da fay genni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
5: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sa dekh traditionnel ci Mbacké fego wat ak ko xamni ci walu médecine moderne la yëngu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lool ci ki nga xamni mo modi cabinet sa dekh ñu bayiko mu nuyo docteur salam alaykum
11: wa 11 billahi minas shaitani bismillahir rahmanir rahim
5: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté ak
11: man xamna ko mu ngi bëgg yag waye nak mu ngi def ligéy am solo ci walu médecine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma carte faj katu ciosan alors té ku nek xamna digënté médecine moderne médecine traditionnelle alors nga xamné limay wax ma lèr la ma xam la
12: docteur lo xam la way mel na ni dama fortiou yu bay duni amna ño xamné dañu amone jangouré emouri ñew ci yow en tant que docteur celle-ci l'hôpital
13: ñoo ñe bañu ñëwé nga yebalen ci ki nga xamné mom modi cabinet sa dex mu faj len ndax man nga ñu déll ci watal ci histoire bobu
11: ñu bari ño xamné ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu faj len ci lu lèr
12: machallah
11: ndax na ño xamni ah ñu fièvre am fièvre emouri amna ko xamné sax dem na ba opérer emouri te mu déllu ci wat waye bako yalla wonale rog la tagu bar ndoxu city bi aussi ku ne gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kajor askan wi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag na na tagu ndoxu city nak jangu kajor ndoxu city ku na xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamni tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp emouri yi mo len fajj lool nak man tay reuy la nañ ba taxna dafa bok ci ñi nga xamni tay ñom ño nek ay fajjat bokku na ci ñi nga xam alors ndariñu askan wi
12: lan ah docteur jerejeuf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu ta modi pat mi nga xamni nang koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay tay moy lu am solo li ci sama tango légui lan ngay wax bok ci nga xamni ñu ngi lay déglu
11: yépp ko xam day nga am yenn fièvre yi muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sew sewane gis na ni yu ci béré béré béré béré wax dëgg fa yalla kenn mënu ci muy ci def liggéey am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci gërëm da bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen carte di wax ni diw kat mom moma fajj bama fièvre son mom la dem dimbali won lolou wax di yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo fièvre bo ñewé hôpital bu ngelewal dara buñ la may dara waye tay bo ñewé tay ji bo ñewé ba jëm tik fa jakarlo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rab di nga ci gis fajj wër ah ñewon boko défé dal do ko
13: mbok yi boko défé do ko réccu lolou du témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen don degg mu yëngu ci walu li nga xamni mom modi médecine moderne di manam fajj mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom témoy ci ki nga xamni mom modi cabinet sa dex ginaaw nak bi mu amé fo xamni
14: jaar na fa ak
13: mom ndax de ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni mom modi cabinet sa dex te bu nu ñëwé daf leena fajj bu nu wër kon docteur jerejeuf mbokki muy témoignage bu am solo lol señ bi salamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi la fekk fi ci mbacké ci cabinet sa dex traditionnel fajj katu ciosan ak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
15: salamu alaykum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
13: mam khas nga jugé ties ñëw ba fi ci mbacké bawol fekk ci fi ki nga xamni mom modi cabinet sa dex traditionnel ngir mu fajjale li nga xamni mom modi sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolé won ak ki nga xamni mom modi cabinet sa dex
15: sama yaram bi yaq won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton na mom tagalé ak ndoxum city
13: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga manima fukki at fune dem nga fa sa ndoxum city munu wër lolou del ci wat ci lolou doyna war de mam khas
15: fune dem na ko lu mat fukki at ma nga faju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gissatan defon na may dem ci mom sama baram ni doona wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
13: ana lokoy ñaanal
15: yalla nako yalla jappale ak seigne fallu
13: amin waye mam khas allahumma amin waye jerejeuf
15: lima gis ci mom de gisumako ci kan ginaaw yalla day man ci mom la gissatan kep kuma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum cité wala emory wala faibles ñewal ci mom insha allah di nga fañu bu len yalla jubale di nga yore jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
13: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu ties ñëwon fi ci cabinet sa dex traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni momu di jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biir wax ba ngay ñëw sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accé ba mu jox la li nga xamni momu di ay traitement fa nga jaaré takaliko ak li nga xamni momu di ndoxum city ba faaw te yit naam deug la digënde ties ak mbacké soréna waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mënd di nek ci adina bi jarna sol dal li di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sa dex traditionnel mi ngi lay gëreum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
15: kon nak mi ngok
16: jerejeuf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sa dex ñu laaj lan mo waralante jotaay bi fi téway bi
17: waaw man lay wax deug dafa am fu mo jota jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci sama juroom ben fukki ak ñent ci pat yi ma indi ci sa dex amna fu ma jaar juroom ben leer dama doon xey di passe 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10000 francs la ko jënde def ak mom juroom ben wër di jog salatu khairu bi ne non way nak yalla dogal bu wër di am yalla mo ci roof loxom way yalla dogal sama traitement jeex e tay awma résultat ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sadé wax mané koku dal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
16: ndax man na xam lan mo waral lan jangoré ci
17: man nak dama yoron ndoxum city am hémorroïde ak new carton sama walu sey li mo jappal man li mo won sama jangoro
16: waye cabinet sadiq dal bu fi ñewé mom gis l'hôpital
17: bi ñu li dahi rabbi alamin ndax garabu sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko am loy wax war nga ko sétal bu baaxa baax té xul xaq wala kan mo ran deug rek mo neex yalla li may wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla
2: ko deug lu ci ñeex fm 88.6
17: garabu boko naané man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana nan te dana giex te dana tour ndox mu bax
16: très nan ñaat yoon bu ko jëm
17: man nak man fi doora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la am ko ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop president yo xamni mom dama na alhamdullilah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma tayeluma de te donatuma gone ci waxtane ko gis na ko ci sama yaram tawfik alam dara dal mu beugé joy dama yob
16: manam ndoxum city nga fajj
17: waaw ndoxum city ak emory ak new carton sama walu sey waaw yoy
16: la waye dal gis nga ni jaaw nga reji
17: sax alhamdullilah rabbil alamin safara no bu baakha baax mom waye bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baax alam dara dal ak cabine bi nak mu ngi fi ci erdon boko passé bo ñewé ci pharmacien semol mu jakarlo awsa so laaji ci awsa bi dañ la yobbu fofu su fekke xam nga ci yoonu tv bo continue ma nga sen dame kankaye bi dame jey étage bi fete tenko sa deex ma ngi fofu dame mo fete saw ñom ñaan ñu sekk tawi fofu moy adresse bi sa deex dal man dama koy ñaanal yalla yalla barke ligeyam ñaan yi yalla dajje amin ku ci faju sama borom def prof ci loxo ba nga am gis ci lu kawé sa ndjot man lay gis na ko ci dama koy ñaanal kon kep kum ko digale yalla nang ci gis lolu li nga xamne nak mom la fi faju moy li ma wax te yalla rek tax man wax deug yaram duma gone amna juroom ñaari doom dooti faju yoy kon nonu tuma gone waaw lolu da man diko sante diko gëreem di wax bokk yi dal ne cabine bi fi de mom fi ma len wax rek adresse bi elton tolo ci pharmacien sangor bi jakarlo mom bo ñewé bo la ci awsa bi mo ñom da lay lay indi ndax man bi may ñew awsa yi ñoo ko indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci biir awsa bi bima ñewé ñom ñoo ma indi fi
16: waye
17: ci cabinet sadex waye bima ñewé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo ma nga sen dame jey ci yoonu tv waaw mom ma nga sen dame jey kankay li ñu jakarlo man dal ma koy sante diko gëreum
5: ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nan ndoxum city duggal ak ñun ci city
7: amna yo xam tane dañ am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xam tane sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xam tane yaram bi dafay xoss amna yo xam tane yaram bi dafay am ay lak lak amna yo xam tane dañuy wokot suba ngon wokot suba ngot amna yo xam tane ay pitch la leen genn sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñeen am nañ garab yo xantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassam da fay arrêté premier yaram bi limuy xassam non da fay arrêté parce que am na yo xantene sen bop bo xol nit ki bop bi yëpp da fay dag dag dag dag di am ay gañ gañ lool ndoxum city la lool dañuy am garab yo xantene ñi sen garab bi am na garab yo ndax pour ndoxum city yi ngay naan la té lewet am garab yo xantene dang koy juuf ay pomade la diw la diw yaram yo xamanteni dang koy diw pour xassan bi pour wokkatu bi mu arrêté nga am sa jam moy sama li
5: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jex tak mom colopathie ci jangoro bu doy
7: war febaru colopathie febar la bo xamanteni dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi dafay bari lu muy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lek lek bi du gaaw res colopathie nit suko amé toujours bir bi dafay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndekki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit suko amé bu japp njapp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes njapp bi da fay tot parce que litax nit ki toujours da fay ngelaw di génné air lolu colopathie la colopathie nit suko amé nit bu lek lek bi du gaaw gaaw res amna yo xamantene buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xeer li olof di wax yu xeer manam ngay def ni lolu colopathie mo koy def colopathie nit su ko amé su dem bu koroni ci nit ki amna yo xamantene souf tanki da fay tang mi ni safar mo fay nak nit su amé colopathie toujours amna yo xamantene manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamantene suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais nit ki da fay umb lolu colopathie mo koy
5: kon kep ko amé colopathie ak la tiaju bo jokk ak mom ci carton yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du listikhar du bejeun ñett jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam mi ngoy fajj ci ganchax ak ren ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibité bo ñëwé rek ba ci dibité réawjé bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibité réawjé bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw ko
14: min ash-shaytan ar-rajim rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi wa sallama tazima أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر

0: jërëjëf kon mu ngi nonu don señ dam beng don dalal ki nga xamne nak modi señ bi sey ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax ci émission bu am solo bi nga xamne nak mu ngi ko don amal fofé ci diwan Espagne nek lu am solo lo xamne ñu bëré mën nañ ci jàngé ndax immigration du légui lu yag la niko señ Sidi Lamine Diakhaté di waxé souvent nan depuis adina bi mu nekké adina ba légui nit ñi dañuy émigrer lolé tax lu ci melni ci émission teranga tukki kat yi señ dam di ci andi ay reportage yu wouté yu bari ci ay secteur bi la yon nak mu ñew indil ñu mag mo xamné yag na émigrer depuis les années 80 ak légui dégg ngeen jaar jaaram mu doon nak lu am solo té riche trop ci walu parcours xamna señ dam bu féké ya ngi dégg ndax mën nga ñew touti ci gor gi nga xamné nak ya ngi doon waxtaan ak mom señ dam allo señ dam okay señ dam ya ngi me dégg waaw xamna ñu voilà ñu xol ndax duñu ko mëna jotat s'il le faut ñu wowat ko ba xam parce que ñakul ni problème réseau mo koy def señ dam wa kay señ dam ma ngi lay dégg
1: voilà jotat
0: señ dam dégg ma ngi lay dégg ba yang ci jamm dafa dafa am retour nak dafa am retour xana espagnol ngay lakal voilà señ dam bu fekke nopi nga rek budé yang mi dégg dégguma yang mi dégg légui yang mi dégg man ndax yang mi dégg légui señ dam ndax yang mi dégg
2: man duma la dégg do
0: ah yow déggoma d'accord ñi jéglu bax ba xamna nak problème technique la
2: ma ngi en direct mais déggu la
0: d'accord fum toll ni nak déggu nga ma
2: wa ma lay dégg wa
0: okay sino ba yang ci jamm señ dam mané yang ci jamm
2: Moustapha
0: wa mané yang ci jamm ba waaw yang mi dégg légui

0: xamne faju na teud na febar sama wa koñ xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mujj bu non dem hôpital dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wër do ko gis Afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk amna sëriñ bu fa né ken ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
1: Allah akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi ñu indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër pelek tay ji del na ci liggéey bu la romo tagé ki man la fébar do gam
1: do ko gam
0: fajj fébar mom yalla mayna ma ci mission
1: macha allah
0: mission la ci yor
1: tawakkal
0: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima séppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fébar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galanko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
1: tawakkal
0: yi mo am na yo xamne kepp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
1: ci lolu lay ñem ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tukuleur numéro telephone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
0: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
1: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
0: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegge sa bob day metti sa bëri yi xissan sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum city ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum city la bu ko né ba ci karam da fay nek kurebeut bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
1: day mag dal
0: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
1: waaw amin
0: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop yu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkali ko
1: bala semaine
0: ci kat yalla
1: tawakkal machallah serigne makhtar même que
0: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
1: mom la ñaan
0: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
1: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
0: liggé oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ci téy ngora mom
1: da musiba la mom
0: da le musiba naaw la mom téy sa ngora do mëna sey motax fek fagnok bam dañ ngora gi du ñew beul la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci kat ñu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuguma ko yor semaine te lolou dañut
1: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febrari xam len xam febrari nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fegné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
0: waaw
1: machallah am digël dal
0: am digël
1: rawati na digël wali yu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbiram mel sénégal
1: werna
0: xol mam modou mbiram mel sénégal
1: werna
0: xol baaje mbiram mel sénégal digël la juggé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu doto sen mbiri bu doto digël bu juggé ci yalla jéxna bu yag
1: wallahi deug
0: la barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ñoo xamné kenn nañ wala leen yalla tek fa lañuy doxé amna ñoo xam yalla may na barké ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
1: kul
0: innal fadl bi yadillah yuti ma lay shaaw wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñi yalla may ngeenel ci réew bi nañ leen nangul
1: deug la machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Nian kon mbok mi ngok docteur Makhtar Nian lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Nian nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
1: téré
0: garab bu sax fi ci réew mi ak li ko wër xamna garab bu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop ba don tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
1: alcorane
0: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
1: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss
1: yaquna
0: amna ñoo xamne del nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
1: ba ngay wér rek
0: lañu tekkaliko amul tokhlo rek nga dem ma dem sa febar na fa sa baqat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legui seigne Makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar dayu xati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj bu weer graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi ne ci ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci
0: yow mom lay fajj
1: deug la
0: su febar bobu dañé rek carton
2: bi su
0: fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gën do la ci bari
1: da dis
0: do dafa dis leen la ci wax bi mo ko commencé joxé gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bi da yok xawra billahi wal kitab maylen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki numu gëna wéré directam gëna wër ci sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ki numu gëna fébré fébré sexe bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek bu lo joxé daf lay wëral ci sëddi rek wëral ci sëddi di wëral ci xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya ngi paré nga pour laaj mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
1: amna doole
0: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër kër gud laytu khadar pourtant du né wër la yeenent bi néna diké sa jabar ci ben gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak
1: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yeenent bi né diké sa jabar ci ben gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak té laytu khadir jaamu yalla du né wër la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeen nañ lan tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenent bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lol farata la
1: farata la deug la
0: kon nit do ko jëlé kër baay ngi sey ñew tak do ko malal dara
1: amna sey yo xamné
0: yaa ko na sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay def faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les gor ñi wër mana denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu sëriñ daan ja
1: Masha
0: Allah. Waaw, kon mbiri tan ko leral bam leral nak.
1: Tarkala. Jerejef seigne Makhtar, waaw mom de walu gogu mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek waye ku ñew itam dana la wax nokoy boko waxe sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamna ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi alazim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheyar nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du teppé ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek kër bam jeex tag bobu mo muñu wër nit ki muñu ñak xol di wër waye debi cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki muñu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ya won pel la joge son mag la o ma telephone mala ko comme la nga son muno giene sa keur sax yow baama yonni la
2: neena
0: mo soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dekk biñ mako oy wone fek muy beureng mala ko tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safar ma sa say mi wala mo nan ko akay bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
0: febar yépp lay fa ci carte yalla bép bop bép febar bo xamné mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc té gis nga ñi nga xamné fajj na ñu xamé bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim réew ñëwaat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw té mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krous dug xawal la ma sampé
1: machallah
0: lol def naaj lulul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu rap jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doona nit krap mu dem jabetam wir
1: torkal
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lol
0: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp luma wax fi deugal man duma fen febar rap dama koy fajj dama koy jindi san ci allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
1: mo rap yi ci bopam
0: bu la baaw day dé force day wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yaram don nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi moy rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genn ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seug ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra febar do koy fecc
1: torkal
0: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci ni bokoy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fu ne mu teu ma faj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
1: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta dé go ko affaire bi dañ na ci yow la jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou jël patel pal fatal tire sa bop kou té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel faj na ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ba faj len ñu wër pelek ñelen defon febar teud
1: Allah
0: comme émission waaji jeex mënuma leen indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
1: waaw émission baangi waaji jeex comme ni nga waxe rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tolle ndé
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko tolle waat
1: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
0: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñi am bayra serigne bi doxna
1: waaw
0: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
1: ay dimension
0: yu xawa yem yu mag bay ba ci plafond ba ba ya nga xamne mo yeengal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
0: sax ma léral la
2: doon
1: la
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci aduna bo amul karangé momugo
1: amugo dara
0: amugo go dañ la fekk falaxé la jël ko ñak
1: wa
0: mala ñak fekk ray la di
1: wa
0: liguey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liguey dila japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fa liguey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liguey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liguey ñu ñëla do ko fi défé ma ngay séké na kara nga yo xamné ku la liguey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahdim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñinam fatuko
1: hmm
0: ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yondé ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamné wo wër na ko ñi yeb ay nonom lañ ñoy na ko ñepp dañu astaat ci nga ankuma ñinga réanimation
1: Allah akbar
0: kepp ko lay fexal réanimation wala yéwo ji té yow do tuddul kenn yow safra rek sangu
1: safra ngay sangu
0: bo am bo beugé dem galay ma tege lu nga tak sa yon bu mu ci ne doxal dox fil filalé dune ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: machallah
0: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: dima ci xam du jeex
1: deug la
0: yow xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fayewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
1: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: tarkal
0: wax teug yaal lolu xex la nga teug febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu wonna ben femme dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ay couple say ak bayre ka am len karage gu meur seuk
1: machallah
0: bala ko ak bayre
1: karage bayre ñoy meuna and
0: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jere jeuf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon
2: auditeur
0: yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: wa buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotay bi nga xamné mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokki jeerigen

0: la voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Jamoubi, Wate, Jaklende, Akouloutou, Andakiaka.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen share. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokku, Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax, rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom kër. Garab gi may ñëkk ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan. Muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi. Ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal leen lol ba nara tass seen kër motax ñu geussu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amaat yaakar seeni soxna mëna amaat yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safara wu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na wayé bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarawu ndax tawat yëppay wër li kuli daawun dawa ku leen wax ne tawat sangam du wër mom moko mënd faaj waye tawat yëppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la amé asthme nañ ñu woy 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am luñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak ab den lay japp nuro na ak estomac lol te bokku ñu waye nit ki bu ñëwé mom

dañuy gawa sonu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénaux moy ñaari rein yi lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen po dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamné dañoo am douleur cardiaque dañ buuy fat ñoo ñu ñëpp wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamné dañoo manki dérèt garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamné dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yey yépp miyom trompe boussé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti ko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañu amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba.